trebalo, ja se tata nadaj. Bolo onak nukan, zrkanen. Subavske, manja, sadnja, pahadnja, lasir zrkanja, njesan, matke vise, badani nal. Kande, naam da redka pa, Hari Paramatma ke naam da redka pa, se onu redka. Harka bulove na, bulove mere bhai. Bagar sajj bulo, jaise tata na jai. Bade aram na, bade pyaar na nu ridkna, kisem bakhar na kharaab hoje. To kinu kya? Apne aap. Es man vich nu ridk. Tehri ki matki, ojik matki ka di bani hai. Kade tan kar matki. Es tan di matki bina. Tan kar matki, man maa hai bulo, yoi vich apne man nu bulo, ridk. तन कर मटकी मन माह बुलोई और इस मटकी में सब संजोई एक दिन सब संजो जिसका ठंडा तत्ता पानी करके समोह कर देते सब संजोई